0: це придвіння.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебск, у студии Наталья Байнарович и Сергей Скул. Вітаем вас. Старшиня Витебского облвыконкама Александр Рагожник узгоднил призначение Евгения Троцкого на посаду первого наместника старшини, начальника управления по сельской господарстве харчеванию Шацкого райвыконкама. Евгения Антоненкова на посаду директора коммунального сельскогосподарчего унитарного предприемства Титова Миюрского района.
2: Одиный день информования прошел в Рассонском районе. У коллективах, предприемств и организаций обмерковали тему «День народного единства как фактор национального гонору». По словам керовника депутатского корпуса района Геннадия Федорова, День народного единства – это одно из главных свят в Беларуси, которое нагадывает про уз'єднання нашей страны в 1939 году. У этот день мы особливо выразно разумеем, что главная сила заключается у сгорта верности традициям и огульным ожиданиям развивать свою родину.
1: Однако сегодня недостатково просто говорить об незалежности и поспеховой будущине Беларуси. Каждый из нас повинен подтверждать эти слова реальными справами. Лепший способ умацовать краину – сумленно працовать на свои месцы, выконывающие повседневные обовязки с максимальной якостью. Это особливо важно теперь, у пятигодку якости, когда весь свет переживает серьезные геополитические узрушения, отзначил Геннадий.
2: У рамках одиного дня информования отбылася встреча с працовным коллективом филиала «Лукомель Энергоремонт». Спикером выступила начальник отдела идеологичной работы и по справах молоди Чашницкого райвыконкама Алла Баранова. В ходе открытой размовы обмерковали историчную важность Дня народного единства.
1: Подробязно святили и районные массовые мероприемства, присвеченные державному святу, які отбудутся у Новолукомлі и райцентре. Еще одна тема на парадку дня – вакцинация. Про важность ее проведения для здоровья человека и громадства в целом проинформовала помощник врача-эпидемиолога Александра Горох.
2: Старшиня Глыбоцкого районного выконавчего комитета Максим Бакуру управил особистый прием громадян. Под час встречи жихары района смогли задать керовнику района хвалюючи их пытания и отримать компетентные тлумачения. На прием звернулися три человеки, темы звороту умели разноплановый характер. У приватности заявника утекавили пытания проходжения медицинской комиссии, а так само практичные аспекты реализации плана развития агросядибы. А кроме того, за содейничанием у пытании проходжения службы по контракте в районном отделе по надзвычайных ситуациях звернулся молодый человек призывного узросту.
1: По кожным созворотам Максим Бакуров дал подробязные тлумачения в рамках действующего законодавства. По пытаниях, какие потребуют додаткового вывучения, старшиня райвыконкама дал отповедные доручения керовникам профильных структурных подразделений. Выконание их взято на контроль.
2: Прямой диалог с жихарами у Стадолішинським сельсовете отбылся выездный прием. Старшиня Городоцкого районного выконавчего комитета Ирина Полякова провела встречу с жихарами вёски Дуброва. Ключевой темой обмеркования стало питание ремонту дороги у вёсцы Стырыки. Зворот узяты на контроль, профильным службам дадены доручения для оперативного вырашения проблемы.
1: Так само под час встречи мясцовые жихары выказали подяку за якостную организацию обслуговывания выездного гандлю. Выездные приемы – это эффективный формат працы, который позволяет керавництву иметь зносины с громадянами, оперативно реагировать на звороты и находить решение в самые короткие термины.
2: Встречу с жихарами вёски Лугаўскія Мяжанскага сельсовета провела старшиня Городоцкого райсовета Светлана Зуева и старшиня Мяжанскага сельсовета Людмила Батвина. У ходе встречи Светлана Леонидовна обмерковала с мясцовыми жихарами в решении пытаний у добропорядкования и наведения порядку на придымовых территориях громадян.
1: Галоўнай восеньскай падзеяй года ў Чашніцкім раёне стане раённы фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2026». Яны пройдуць 26 верасня ў вёсцы Цяпіна.
2: У наступном сельскохозяйственном сезоне аграрии Дубровинского района у кормовытворчести акценты будут робить на зерне кукурузы. Уже набыты два рулонные пресс-подборщики с обмотчиком, выкананы капитальный ремонт у профильном предприемстве трех погрузчиков. Набыты погрузчиком Кадор 342 и три самоходные опырскивальники.
1: Набыты 18 тракторов МТЗ, самоходная косилка вытворчести Гомсельмаш. Передадзены серволюксам, трактор-касілка, культыватар і сілка, два пакавальнікі сенажу ў рукаў, чатыры падбожчыкі збожжавай масы для забеспячэння якаснага і збалансаванага корму. Набыты дзве адзінкі плюшчылкі збожжа. Два прычэпа маніпулятары, якія дазваляюць вывозіць салому і сена з поля без прыцягнення пагрузчыка і іншая тэхніка.
2: На Сенішчыне пачалі ўборку кукурузы на сілас. Аднымі з першых у гэтую працу ўключыліся аграры адкрытага акцыянернага таварыства «Студзёнка». Па дадзеных управлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні райвыканкама, агульная плошча пасеваў кукурузы на сілас складае 4080 гектараў, на зерні 1804 гектары. У адкрытым акцыянерным таварыстве «Студзёнка» пад гэтую культуру адведзена 644 гектара, з іх 36 на збор.
1: Галоўны аграном адкрытага акцыянернага таварыства Андрэй Дзядушка адзначае, што пакуль ураджайнасць на ўзроўні 230 цэнтнераў з гектара. Гэта па вялікім рахунку злучана з неспрыяльнымі кліматычнымі ўмовамі. Кукурузе не хапіла аптымальнага цяпла і вільгаці. На сёння ў гаспадарцы задзейнічаны 8 адзінак тэхнікі, 2 камбайны і 6 надвозцы, 3 трактары і 3 маза.
2: Прыступілі да ўборкі кукурузы і ў Бешанковіцкім раёне. Кіпіць праца на палях сельгаспрадпрыемства «Палітадзелец Агра». Тут кукуруза займае 1150 гектараў, з іх 450 на збожжа і 700 на сілас. За штурвалам кормаўборачнага камбайна вопытны механізатар Віктар Ляховіч. За плячыма працаўніка 18 сезонаў, і гэта толькі на ўборцы кармоў. У цэлым работнікі палітадзельца ўбралі ўжо каля 60 гектар.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Наталя Байнаровіч і Сергей Скол. У Расонах пачалі маштабную ачыстку меліярацыйных каналаў. Раённы бюджэт выдзеліў каля 30 тысяч рублёў на абнаўленне мясцовай воднай сеткі. Меліяратары ўжо вывелі тэхніку на вуліцы гарпасёлка, стартавалі з вуліцы Ефрасіні-Полацкай. Канкрэтна гэты канал заставаўся без належнага догляду апошнія 20 гадоў. Таму цяпер рабочыя вызваляюць яго ад шматгадовых завалаў і пашыраюць рэчышча. На аб'екце чэрпае глей экскаватар. Следам за меліяратарамі ідзе трактар унітарнага прадпрыемства ЖКГ, які адразу ўвязе смецця.
2: Пасля завяршэння работ тут тэхніка пяройдзе на Партызанскую і Кастрычніцкую вуліцы. Спецыялісты правядуць у парадак меліярацыйныя сеткі па ўсім мікрараёне МСА. Па словах намесніка старшыні райвыканкама Руслана Марчанкі, гэтыя меры неабходны, каб панізіць узровень грунтавых вод. Расчыстка артэрый і забяспечыць іх бесперашкодны адвод, што дапаможа пазбегнуць падтаплення двароў прыватнага сектара, з якімі раней сутыкаліся мясцовыя жыхары.
1: У Докшыцах гарадскія двары мяняюць сваё аблічча. На бягучы рамонт дваровых тэрыторый шматкватэрных дамоў у райцэнтры сёлета выдаткавана 144 тысячы рублёў, паведамілі ў вытворчае тэхнічным аддзеле рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства ЖКГ «Докшыцы-камунальнік». Гэтыя сродкі былі накіраваны на 4 асноўныя аб'екты. Так, работнікі ДРБУ-180 ўжо завяршылі ўкладку асфальтавага пакрыцця каля дамоў нумар 4, 6 і 8 на вуліцы Ленінскай. І дома 4 на вуліцы Кастрычніцкай у Докшыцах. Грашовыя сродкі былі зрасходаваны не ў поўным аб'ёме, таму іх у бліжэйшы час асвоюць яшчэ на адным аб'екце, каля дамоў нумар 7 і 9 на вуліцы Усходняй. Там заасфальтуюць заезды ў двары, а таксама абладкуюць аўтамабільную стаянку.
2: Сістэма адукацыі Германавіцкага сельсавета прадстаўлена дзяржаўнай установай адукацыі Германавіцкая сярэдняя школа. У бягучым годзе ў школе навучаюцца 81 школьнік і 20 дашкольнікаў. 55 навучэнцаў з 15 населеных пунктаў Шаркаўшынскага раёна падвозіцца да месца вучобы школьнымі аўтобусамі.
1: Сфера культуры сельсавета прадстаўлена двума сельскімі клубамі ў вялікім сяле і сталіцы, Германавіцкім цэнтрам культуры і народных традыцый і унікальнай установы Дома ганчара, які з'яўляецца філіялам Дома рамёстваў. Функцыянуе Германавіцкая і Велікасельская сельскія бібліятэкі. Найважнейшым цэнтрам прыцягнення турыстаў стаў мастацка-этнаграфічны музей імя Язэпа Драздовіча. За 8 месяцаў бягучага года музей наведалі амаль 2000 чалавек.
2: Захавання здоров'я громадян – неад'ємний пріоритет державної політики. Ахова здоров'я на території сільського совєта представлена амбулаторією врачагульної практики з Орковським, Сталіцьким і Великосільським ФАПами. Диспансеризація насільництва склала за минулий год 97%. За минулий період гэтага года 78%.
1: Развитая сфера послуг – важная частка організації життєдіяльності насільництва. Гандлёвое обслуговування на території сельсовета оживляє об'єктами приватної форми власності, підприємствами державного сектора гандлю, відділеннями поштової сувязі, виязною рознічною сіткою буйних операторів, а так само мобільною системою бытового обслуговування.
2: 112 вакансій пропонують зараз в управлінні по праці, зайнятості і соціальній обороні Ушацького райвиконкама. У ліку новинок – посади директора музею народної слави, водителя автомобіля у відділі по оказанні страхових послуг, провізора, рецептора, підсобного робочого у центральній аптеці, живеловода у селянсько-фермерській господарці Батьяр. Головного інженера, намісника чекають у ДРБУ 105, електромонтера, охоронно-пожарної сигналізації, робочого по комплексним обслуговуванням, слуховані і ремонті будинків у відділенні по ахові об'єкту у городського поселку Ушачі Полоцького відділу департамента ахови. Немало вакансій і в інших підприємствах і організаціях району. Заробітна плата по спеціальностях складає від 858 до 4 тисяч рублів за ставку.
0: З місця подій.
1: Приватная будовничая компания купила за аукцион деючую гостиницу у Мейорах. За объекты у держмаемости, пропонованных до продажу сёлета, гостиница выкликала наибольшую цікавость. Для удела у торгах на электронной пляцовце зарегистрировались 7 покупников. И это рекордная колькость. Под час торгов цена выросла у 3 разы. Новый уласник с Верхнеодвинска набыл будинок за 126 тысяч рублей. Означая наместник начальника управления комитета держмаемости Витебского облвыконкома Марина Гудин.
3: В отличие от большинства объектов государственного имущества, которые сейчас предлагаются к продаже, это действующая гостиница. При этом она имеет удачное месторасположение и находится всего в 150 метрах от озера Мёрзкое. Это популярное место отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Сама гостиница представляет собой двухэтажное здание, которое построено в 1958 году, общей площадью больше 400 метров квадратных. Гостиница предлагалась к продаже на повторных торгах со снижением оценочной стоимости стоимости на 80%.
1: На сегодняшний день из 18 гостиниц у районах, выставленных на продаж, треть объекта уже нашли новых уласников. Притягнение приватных инвесторов повинно допомогчи модернизовать локальную инфраструктуру и повысить уровень сервису. Большинство гостиниц у районах побудованы у советский период и потребуют обновления. Передача их инвесторам посодейничая оживлению гостиничного бизнеса у сельской местности. Это новые працовные места, развитие спадорожных сервисов и стабильные податки такое отвлечение у региональный бюджет. А кроме того, это станет опорными кропками для развития туризма.
0: Новини региона.
2: На педагогічній конференції у Льозні підвели виніки районних оглядів конкурсів. У конкурсі «Простора» для сенсорної і психологічної розгрузки дипломами першої ступені відзначені базова школа ім'я Івана Авєкова, дитячі сади номер 3 «Соніка» і «Ялінка». У конкурсі по організації школьного харчування перемогу отримали Добромислинська середня школа ім'я Леоніда Тихмянова, дитячі сади номер 2 «Пролеска» і номер 3 «Соніка».
1: За якісну подрыхтоўку установ до новага навучальнага года сертыфікаты на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы ўручаны дзіцячым садам нумар 1 «Светлячок», нумар 3 «Соніка», Добрамыслінскаму саду «Ялінка», Крынкаўскай сярэдняй школе імя Міхася Лынькова, Добрамыслінскай сярэдняй школе імя Леоніда Тихмянова, сярэдняй школе імя Марыі Акцябрскай.
2: За бездакорную працу па забеспячэнні бяспечных умоў і падрыхтоўцы да асенне-зімовага перыяду падзячныя лісты райвыканкама ўручаны кіраўніцтву и специалистам Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций района Оксане Леоненко, Александру Гладкову и Владимиру Хилько.
1: Ярким моментом Жнівинського форуму стало выступление навученцев 10 класса Добромислинской средней школы и их классного керовника Руслана Абраменко, переможца областного конкурса «Мы разом» у номинации «Самый артистичный класс».
2: пачаткам новага навучальнага года для школьнікаў адчыніліся дзверы не толькі ў свет ведаў, але і ў свет асабістай бяспекі. Работнікі Верхнядзвінскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях традыцыйна разгарнулі маштабную прафілактычную работу, накіраваную на папярэджанне надзвычайных сітуацый і навучанне падрастаючага пакалення правілам бяспечных паводзін.
1: Для навучэнцаў пачатковых класаў работнікі МНС праводзяць інтэрактыўныя урокі бяспекі для старшакласнікаў мерапрыемства «Аракул бяспекі», дзе абмяркоўваюцца правілы карыстання электрапрыборам і прыводзяцца ў прыклад выпадкі здарэння. Не застаюцца без увагі работнікаў і дарослыя. Работнікі РАНС актыўна прымаюць удзел у першых у гэтым годзе бацькоўскіх сходах.
2: У Бешанковіцкім раёне ратаўнікі прыйшлі на дапамогу пенсіянерцы, якая заблукала ў лесе. На лінію 112 патэлефанавала жанчына і папрасіла аб дапамозе. Як высветлілася, яе маці адправілася ў лес па грыбы і заблукала. Інцыдэнт адбыўся паблізу ў вёскі Мамойкі. Сувязь жанчыны адсутнічыла. Адна гадзіна спатрэбілася работнікам МНС, каб адшукаць пенсіянерку ў лесе. Жанчына адчувала сябе добра, медыцынская дапамога ёй не спатрэбілася.
0: Спорт.
1: Чашніцкія футбалісты ў ліку прызёраў рэспубліканскіх спаборніцтваў «Скураны мяч». На палях ФК «Мінск» адбыліся паядынкі фінальнага этапу рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па футболі «Скураны мяч» на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба. За лідарскія пазіцыі ў турніры змагаліся 32 каманды, якія сталі пераможцамі рэгіянальных адборачных спаборніцтваў. У старэйшай групе 2012-13 года нараджэння другое месца заняла каманда Чашніцкага раёна.
2: Новая перамога над сабой. Інструктор расонскага ФСК «Старт» Сергій Антаневіч прыняў удзел у мінскім паўмарафоне 2026. Сергій выйшаў на старт у чацвёрты раз, бег дыстанцыю 10,5 кіламетраў. Палепшыў асабістую статыстыку. Мінулы вынік 58 мінут 20 секунд, сёлета 57 мінут і 15 секунд.
0: Анонсы.
1: Свята беларускай кухні і традыцыі ў клёцак ёсць душа пройдзе 13 верасня ў аграгарадку Радзюкі, што ў Шаркушынскім раёне. У праграме конкурс на лепшую клёцку з душамі. Тэатралізаванае прадстаўленне ў вёсцы ў 8 работ 8. Майстар-клас па падрыхтоўцы клёцак ад фальклорнага калектыву «Груца». Выстава майстроў майстэрства роднага краю, канцэртная праграма.
2: 12 верасня адбудзецца ўрачыстае святкаванне 30-годдзя касцёла ўзвышэння Святога Крыжа ў Шаркаўшчыне. У праграме свята ўрачыстая святая імша, святочны канцэрт «Святло Хрыстова» на Дзіснінскім краі. Выстава майстроў раённага цэнтра рамёстваў, выстава дэгустацыя страў беларускай нацыянальнай кухні і работа гандлю.
1: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталя Байнаровіч і Сергей Скол, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца прыдзвіня. Слухайце на 6:40 па буднях на Радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Будзь на валне.